Bila je to muzika Toma Jamesa Scotta sa albuma Carousel. Sledi muzika japanskog kompozitora klasične i filmske muzike Akira Fukubea. Čućete simfonijsku fantaziju koju izvodi simfonijski orkestar iz Tokija pod upravom Kazuhika Komatsua, zatim japansku rapsodiju u interpretaciji novog simfonijskog orkestra pod upravom Kazuhira Koizumija i simfonijsku baladu u izvođenju simfonijskog orkestra iz Tokija pod upravom Kazua Yamade.

Slušali ste muziku Rafaela Antonija Irisarija sa albuma Live, na kojem se nalaze zapisi sa koncerata održanih u Londonu, Sijetlu, Milanu i Krakovu. Emisiju Noćne promenade nastavljamo muzikom japanskog kompozitora klasične i filmske muzike Akire Ifukubea. Čućete triptih Aboriđina u interpretaciji ansambla Solisti 85. i simfonijsku fantaziju broj 4 u interpretaciji Shinsei Nihon, simfonijskog orkestra pod upravom Toshimira Majuzumija.

Slušali ste simfonijsku fantaziju broj 4 u interpretaciji Shinsei Nihon Simfonijskog orkestra pod upravom Toshimira Majuzumija. Do kraja noćnog muzičkog programa slušat ćete numere s albuma Trio Akire Kosemure.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

Prvi zeleni kilovat sati sa novih alibunarskih polja poteći će ka mreži i domaćinstvima pre 2028. čime ova banatska opština trajno osigurava svoju poziciju na energetskoj mapi.

0: 6.54, slušate drugi program Radio Beograda, jutarnji vikend magazin Novi dan. Danas u Beogradu veliki skup pod nazivom Srbija jedna porodica kod Narodne skupštine. Zbog toga je na snazi izmena saobraćaja od juče 26. do 29. juna u 4 ujutru. Biće zatvorene ulice Bulevar Kralja Aleksandra od Takovske do Beogradske sa svim poprečnim ulicama, Dečanska od Vlajkovićeve do Nušićeve, Trg Nikole Pašića od Terazija do Takovske, Kneza Miloša od Kralja Milana do Takovske, od Svetogorske do Kneza Miloša. Izmenjene su i trase tramvajskog, trolejbuskog i autobuskog prevoza, a ceo spisak izmenjenih trasa beogradskog prevoza dostupan je na sajtu beograd.rs. Pa sada idemo do južnog dela Kosovske Mitrovice. Crkva Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice i parohijski dom ponovo su obnovljeni nakon što su ih albanski ekstremisti zapalili. U parohijskom domu Crkve Svetog Save trenutno živi sveštenik i starešina crkve, otac Nenad Stojanović sa svoje petoro dece i suprugom. Oni su jedini Srbi koji žive u tom delu grada. Međutim, proterani Mitrovčani ostali su vezani za tu svetinju, a članovi crkvenog hora Branislav Nušić pevali su i na njenom zgarištu, kao što će pevati i sutra na Vidovdan. Crkvu Svetog Save u južnom delu Kosovske Mitrovice posjetila je naša dopisnička ekipa iz Kraljeva, a reportažu o toj svetinji i narodu koji je obnavlja i diže iz pepela donosi nam Vera Aksentijević. U njenoj reportaži čućemo izjave pripadnika hora Branislav Nušić, Miodraga Rakovića, Dragane Milić, doktora Marka Vasovića, ali i starešinu hrama Nenada Stojanovića.
1: Unutar izolovane porte, okružene neizvesnošću osmočlana, parohijska porodica jedini je čuvar srpskog trajanja na jugu Kosovske Mitrovice.
2: Ja, moja supruga i petorica sinova smo jedina porodica, jedine stanovnici grada u južnom delu, a svi vernici i Srbi dolaze iz severnog dela, iz okolnih mesta.
1: Kada su 2004. godine albanski ekstremisti zapalili hram, članovi crkvenog hora Branislav Nušić odbili su da ga napuste.
3: A to je to. Da treba da pevaš. Kad je najteže.
4: To je jecaj i plač. Ali se peva. Peva se Hristos Voskrese. Jer Hristos je Voskrsao, tako da Vaskrsnući sve crkve i manastiri, i hor naravno, i Kosovo, ja mislim i cijela Srbija i cijelo pravoslavlje.
1: Zajedno sa parohom, ovi ljudi i danas čuvaju svetinju. Pevanjem na liturgijama za velike praznike daju snagu svešteničkoj porodici da opstane.
5: Ni narod, ni sveštenici odustali od nje, čak naprotiv. Ovde ima puno naroda koji sada dolazi svakodnevno, a i nedeljom kad su eto te nedeljne liturgije.
1: Zbog nemogućnosti bezbednog okupljanja na jugu, probe drže u muzičkoj školi na severnom delu Kosovske Mitrovice.
6: Kada spremamo neki veći nastup ili koncert, onda se zaista radi i do 10 uveče, dok se to odradi kako treba.
7: U horu smo nekako svi jednaki. To je ono što je, da kažemo, na neki način kao mini slika crkve.
1: Za Vidovdan ove godine hor će pevati u hramu na severu Kosovske Mitrovice, ali uoči velikog srpskog praznika ponovo su u svog sveštenika na jugu, dokazujući rešenost naroda da sačuva svoje korene.

0: U antologiji Slano i ljuto predstavljeno je oko 166 autora. Ko se sve našao na stranicama antologije, šta je bio kriterijum da se neko nađe u ovom predivnom društvu aforističara, posebno kada govorimo o savremenim aforističarima i autorima?
1: Da, ja sam želeo da predstavim i početke srpske aforistike koja je, nažalost, iz tog perioda gotovo nepoznata, a stvarali su neki sjajni autori i moram samo da istaknem podatak da je od 1850. kada je objavljen prvi srpski humorističko-satirični časopis Šaljevac u Beogradu, pa do 1918. godine izlazilo preko 200 humorističko-satiričnih časopisa, da je 67 objavljivalo aforizme. Recimo, interesantna činjenica da je Politika, koja je najstariji dnevni list na Balkanu, pokrenuta 1904. ali već 1906. je dobila stalnu aforističku rubriku, i to na naslovnoj strani. I mnogi listovi koje Jovan Jovanović Zmaj pokretao, kao što su Star mali, Komarac, Žiža, objavljivali su aforizme, i to isto važi i za časopis Satir koji je Brana Cvetković, takođe još jedan poznati pesnik za decu, uređivao. I htio sam da kažem, dakle, da je to jedno obilje, jedno bogatstvo srpske aforistike koje je čamilo, bilo prekriveno prašinom u arhivima i bibliotekama, i onda sam uložio trud da dođem do tih časopisa, do tih arhiva, da pronađem te aforizme i da izvučem na svetlo dana ono što su, recimo, posle Mihajla Maksimovića stvarali Eustahija Arsić, koja je prva srpska pesnikinja modernog doba, dakle u tom jednom dugom periodu kada nije bilo žena koje su se bavile književnošću, dakle posle Jefimije, pesnikinje koja je posle Kosovskog boja ispisala pesmu. Eustahija Arsić je naša, dakle, u 18. veku bila prva pesnikinja, ali pisala i aforizme, što je dodatno manje.
0: Evo, možemo i da čujemo poznato neke od aforizma.
1: Da, svakako ćemo čuti Eustahiju, zato što ona to zaslužuje, i kaže ona ovako: ako žene znadu krojiti, šiti, vesti, plesti, tkati, onda znadu i muškarca okrpiti. Muškarci ne dopuštaju pravo glasa ženama na izborima, jer one njima ne daju pravo glasa u domu. Današnji muškarci vode rasprave o politici i strankama, a ženama za svađu ne trebaju ni politika, ni stranke. Ili: Bogu Božje, Česaru Česarevo, a i đavo uzme svoj tal. Dakle, ona je živela u Aradu, na teritoriji današnje Rumunije, i bila je mecena, s obzirom na to da je bila imućna, i njen suprug, i pomagala je izlaženje srpskih novina, knjiga, a i sama je to pisala, i stvarno zaslužuje kao jedna od prvih aforističarki u Evropi da se nađe ovako. A mi nismo do sada imali jednu ovakvu knjigu, znači, koja bi predstavila te naše najranije autore. Pa onda interesantan je autor Sula Radov, odnosno njegovo pravo ime je Kostadin Radulović. On je u Crnoj Gori živao, on je sebe naravno smatrao Srbinom u to vreme. Svi koji su živjeli u Crnoj Gori su se izjašnjavali da su Srbi, na kraju i njegov unuk je neslučajno zaveštao su njegovu ostavštinu pisanu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti između dva rata, odnosno tada se zvala Kraljevska akademija. Pa evo, on je bio izuzetno uvažavan u Crnoj Gori svoga vremena. Reći ću da je rođen 1790. godine i živeo do 1872. i smatra se i dan danas da je njegova reč mudra i koja služi mnogima kao moralni kodeks i orijentir u svetu. Ima značaj poslovica svaka njegova rečenica. On je ovako pisao i govorio, kaže: kome su misli vezane, ruke su mu sputane. Kad glavari kevću, narod alače. Za šaku žita valja preturit tovar slame. Ko se često klanja, ima povitu kičmu. najviše laže onaj kome se reći ne smije. Dakle, ja tu uspio sam da pronađem i njegove misli koje su sačuvane, zapisane i u stvari ovo pokazuje i širinu našeg jezika. Dakle, Eustahija je živjela u Aradu, Mihajlo Maksimović najveći deo svog života proveo u Beču i Budimpešti, Sula Radović živeo u Crnoj Gori, uglavnom na Cetinju, pa Jovan Sterija Popović, recimo jedan od najstarijih naših autora, je pre svega poznat kao dramski pisac, ali je pisao aforizme i to redovno, čak i u politici ih objavljivao i u kalendaru Vinka Lozića, živeo je u Vršcu, Vršac danas pripada Srbiji, ali Vršac je u to vrijeme bio deo austrijskog carstva, jer je Jovan Sterija Popović rođen 1806. godine, vrijeme prvog srpskog ustanka, poživeo je to nažalost samo 50 godina, pa evo interesantno je čuti i neke njegove aforizme, neka njegova razmišljanja. Ljudi su kao zubi, prednji se timare, a stražnji rade. Doći će pamet, ali neće naći glavu. Ili ništa iz ništa, zgruvano u ništa, daje sve ništa, šta želiš više od iščezlog ništa. Eto jedna onako zanimljiva aforistička razmišljanja o različitim temama, u ovom slučaju o tom pojmu ništa koji je vrlo teško u filozofiji definisati.
0: Pomenuli ste časopise koji su izlazili u tom nekom periodu do Prvog svjetskog rata, pa ste jednom prilikom izjavili da to bilo preko 200 časopisa na temu satire i aforizama. Rekli bismo jedna erupcija stvaralaštva i duha.
1: Slažem se, dakle, malo je naroda koji se mogu pohvaliti tako bogatom produkcijom. Izlazili su brojni i značajni listovi, recimo Sima Lukin Lazin, izdavao časopis koji je imao tiraž 6000 primjeraka u to vrijeme, kada je bio 90% nepismenih, a ovo je opet bio časopis koji se bavio isključivo humorom i satirom, dakle nije bio informativnog karaktera. Ja sam već rekao da su značajne časopise izdavali i Brana Cvetković i Jovan Jovanović Zmaj, pa dodajmo i Radoja Domanovića koji je izdavao časopis Stradija. Bilo je dakle tih časopisa naročito u tadašnjem austrijskom carstvu, kasnije u Austro-Ugarskoj, koji recimo bio književni dodatak koji se zvao Južne pčele, koji su izdali braća Danilo i Milorad Medaković. I pominjem taj časopis zato što je to bio prvi zabranjeni časopis na srpskom jeziku, jer je objavio aforizam, tako je bio bar potpisan, sa pop Nika Nikolić iz Kneza. A ja kažem po znacima navoda zloglasni aforizam, i on danas deluje tako benigno, ali eto u to vrijeme poslužio je kao razlog da ovaj list satirični bude zabranjen. A aforizam glasi: ko je nesretniji od novinara koji se vlasti zameri? Novinar koji se narodu zameri. Onda bilo je slučajeva da su neki urednici završavali u zatvorima. Tako da ovdje ja sam pisao predgovor od preko 40 strana gdje pored ostalog navodim te primjere, da je na primjer Nikola M. Nikšić, koji je živeo od 1849. do 1909. pokrenuo 1874. u Beogradu časopis za satiru Domišljan. I taj časopis je bio toliko oštar da je on bio osuđen i poslat na robiju u Požarevcu, i da je čitavih 5 godina proveo u toj hapsani ili kaznionici, tako da je tek izašao na slobodu 1880. posle čitavih 5 godina, kad je bio amnestiran. Inače bio bi još u zatvoru, znači vredi zapamtiti njegovo ime Nikola M. Nikšić, koji je bio oštar kritičar i kralja Milana i ministara zbog njihovih afera i korupcije i svega ostalog što je tadašnju vlast karakterisalo. Onda recimo Đorđe Rajković je žive u Novom Sadu, on je pokrenuo 11 čak, pazite, jedan čovjek je za svog života, a živio je 60 godina, pokrenuo 11 ovih satirično-humorističkih časopisa, među kojima su Komarac, Humorista, Ren. Eto, to je interesantno isto. Ušao u istoriju po tome što je kao urednik Komarca objavio nešto što se nije svidjelo tadašnjim austrijskim vlastima, pa je bio prvi osuđeni urednik jednog satiričnog časopisa i bio je na 8 dana zatvora osuđen. Eto, vredi ponoviti njegovo ime, Đorđe Rajković.
0: Da. Preko 3.500 aforizama, 166 autora našlo je svoje mesto u antologiji srpskog aforizma nastalih u posljednja dva veka pod imenom Slano i ljuto. Njen priređivač je Aleksandar Čotrić, naš gost ovoga jutra. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor sa Sašom nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji program Novi dan na talasima Radio Beograda 2. Sa nama jutros gospodin Aleksandar Čotrić, književnik i političar. Govorimo o antologiji srpskog aforizma Slano i ljuto, koju je gospodin Čotrić priredio, objavila izdavačka kuća Alma. Izdavačka kuća koja je velika podrška piscima ovog žanra, to moramo da istaknemo i ovom prilikom. Gospodine Čotriću, u ovoj antologiji učestvovala je i gradska biblioteka u Pančevu, tako, na koji način?
1: Bila je ideja da oni objave izdanje ove knjige u svom aranžmanu, da se knjiga katalogizuje u biblioteci Matice Srpske u Novom Sadu, a za sad još uvijek nismo realizovali tu ideju, tako da je za sad jedini izdavač Alma i svi oni koji su zainteresani da ovu knjigu pronađu mogu je naći da kod tog renomiranog i veoma produktivnog izdavača na čelu izdavačke kuće gospodin dr. Đorđe Otašević, koji je objavio, mislim, najveći broj knjiga iz oblasti humora i satire u našoj zemlji.
0: Da. Autor naslovne strane je čovjek koji je osmislio i druge naslovnice vaših antologija, barem većinu, to je Tošo Borković. Koga bismo još istakli? Evo, pomenuli smo gospodina Đorđa Otaševića.
1: Pa, pomenuo bih, dakle, kolege koje su pregledali knjigu pre nego što je ona otišla u štampu, koji su mi sugerisali da li bi neki autori trebalo da uvrstim, to su Bojan Ljubenović i naš kolega Jovo Nikolić iz Ugljevika u Republici Srpskoj, ali bih istakao da sam ja želeo da o srpskom aforizmu govore stranci. Dakle, da to ne bude naša samohvala, već da o mjestu srpskog aforizma u evropskom kontekstu, u njegovom značaju i vrednosti progovore kolege iz drugih zemalja. Tako da se ovdje u knjizi nalaze mišljenja srpskom aforizmu jednog Vladimira Šojhera, najpoznatijeg ruskog priređivača antologija aforizama i možda najboljeg znalca aforistike u toj velikoj zemlji. Tu se nalazi i recenzija profesora Fabricija Karamanje iz Torina, koji proučava aforizme u celom svetu i koji ima izuzetno pohvalno mišljenje o srpskom aforizmu, a kažem, to je čovjek koji je priredio u Italiji i antologiju srpskog, ali i antologije i rumunskog i španskog aforizma i ima jedan sajt koji se bavi aforistikom autora iz celog sveta. Tu je i mišljenje Valentina Dimitrova iz Varne, iz Bugarske, Vasila Tolevskog iz Severne Makedonije, Valerija Butuleskua, najznačajnijeg rumunskog aforističara, možda u evropskim okvirima jednog od najboljih evropskih aforističara. Tu je i mišljenje Milana Kupeckog, sjajnog slovačkog aforističara koji uređuje sajt Humorikon. Tu je i mišljenje Wolfganga Eschera, slaviste iz Nemačke, koji je još tamo 1988. godine priredio jednu antologiju srpskog aforizma na nemačkom jeziku i koji sam piše aforizme i koji je radio svojevremeno, doduše davno je to bilo ovdje u Goethe institutu u Beogradu, i evo, kad se sve to sabere i kad se pročita, onda se dobije neki presek i mišljenje o tome kako na srpsku aforistiku gledaju ovi znameniti ljudi, eksperti, poznavaoci ove oblasti, a dovoljno je reći samo da je Milan Kupecki rekao da on smatra da je Srbija kolevka savremenog satiričnog aforizma. Smatraju da srpski aforizam pripada samom evropskom i svjetskom vrhu i po kvalitetu i po broju autora i po broju tema, po raznovrstosti stilskih postupaka i umjetničkih sredstava koja naši autori koriste i po toj beskrajnoj duhovitosti, kažem, koja nedostaje malo drugima, tako da je, eto, lepo uz sve naše aforizme pročitati šta drugi misle o njima, ali opet kažem, nisu u dovoljnoj meri naši aforizmi poznati široj čitalačkoj publici, u drugim zemljama još nema dovoljno prevoda. Iako su posljednjih godina objavljene antologije srpskog aforizma, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je Branko Mikašinović to učinio. Naši se aforizmi nalaze i u antologiji Vrag i šala na ruskom jeziku. Izašle su antologije našeg aforizma u Rumuniji, upravo gospodin Botulescu, jedan od prevodilaca. U Poljskoj postoji naša antologija, u Sloveniji i u Italiji. Interesantno je recimo da je i Asier Ahire, on je baskijski pisac, priredio antologiju srpskog aforizma koja je izašla u Španiji, ali ne na španskom, nego na baskijskom jeziku. Eto, to su samo neke od antologija koje su se posljednjih godina pojavile, ali recimo, ali mi nismo imali svoju antologiju, mi smo recimo čekali od 26 godina, od 2000. godine da dobijemo antologiju, iako u tom vremenu stasalo mnogo značajnih autora srednje i mlađe generacije. I evo, ja sam se potrudio da napravim jedan uvid u sve ono najznačajnije što je u tom međuvremenu nastalo, da izaberem autore i njihove aforizme i da u jednoj knjizi objedinim.
0: Antologija srpskog aforizma Slavni Ljuto počinje autorom Mihajlom Maksimovićem iz 18. veka, a završava se negde onim što piše Jovan Zafirović. Veliki je to dijapazon i verovatno je posebno bilo teško odabrati savremene autore.
1: Meni je olakšao rad to što sam u kontinuitetu pratio autore, kako u rubrikama koje druge kolege uređuju, recimo u Novostima Bojan Ljubenović, u Politici Dragutin Minić Karlo, tako i što sam dobijao knjige, svaku praktičnu knjigu koja izađe od kolega. Onda mi imamo i elektronske časopise za satiru, da pomenem recimo Etnu, koja je to više od četvrt veka redovno izlazi. Onda postoje i neki drugi portali poput Šipka, poput na prvom ste mjestu Jove Nikolića u Crnoj Gori, Satir Gora, sve sam to naravno redom pratio, beležio, birao paralelno sa svojim pisanjem aforizme drugih kolega. Onda mi smo održavali Satira Fest, manifestaciju koja se održava u oktobru svake godine, i onda smo posle toga priređivali zbornike. Sve sam to, dakle, koristio, naravno internet, kombinovao, došao do toga da od svakog autora izaberem po meni 20 njegovih najboljih, najreprezentativnijih aforizama, najdostojnijih da uđu u antologiju, i tako se došlo do tog broja. Iskreno, ja sam mislio u početku da samo stotinak autora bude, maksimalno 100, ali sam morao da proširim jer imamo toliko dobrih, kvalitetnih autora. Opet moram istaći da i ovih 166 je među hiljadama i hiljadama stvaralaca koji su u tom dugom vremenskom luku stvarali, i to su ispisane ne desetine, nego stotine hiljada aforizama koje sam ja morao da pročitam da bi došao do ovih 3,5 hiljade. Tako da se ja nekad u šali, nekad u zbilji izjasnim da sam ovu knjigu stvarao 40 godina i jedan mjesec. Zapravo 40 godina sam birao, a jedan mjesec je bio potrebno za tehnički deo posla da se knjiga pojavi.
0: Pomenuli ste veliki broj aforizama koje ste pročitali, sa kojima ste došli u susreti, jel tako, tokom 4 decenije svog stvaralačkog rada. Pa da li nakon ove prve knjige, da kažemo tako, antologije srpskog aforizma slede neki drugi nastavci antologije isto srpskog aforizma?
1: Pa verovatno slede opunjeno izdanje da proširim knjigu nekim autorima, da ostanu ovi postojeći, i da još knjigu proširi na možda 200 autora, jer to stvarno oni zaslužuju. Ali opet da uvrstim sa čitavog našeg jezičkog prostora i iz dijaspore autore, tako da se ovdje nalaze autori ne samo iz Srbije, nego recimo poput Gorana Mrakića, srpskog aforističara iz Temišvara u Rumuniji. Tu su naši pisci iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, koji se naravno izjašnjavaju da jesu Srbi, kao što je Vladislav Vlahović, kao pomenuti Bojan Rajević, Stavo Martinović, to su autori iz Hrvatske. Da, to je interesantno da, recimo, u Vukovaru živi Saša Jovičić, eks, sjajan jedan aforističar, ali aforizmom su se bavili i Arsen Dedić i Grigor Vitez. I ja sam i njih uvrstio s obzirom na to da oni jesu srpski pisci. Onda tu je Dragiša Kašiković, koji je veći deo života proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, Radomir Putniković, koji je od 1970. pa sve do nedavno kad je preminuo živo u Londonu, u Velikoj Britaniji, Svetislav Glišović, koji je živio najveći deo svog dugog života u Francuskoj, u Švajcarskoj danas stvaraju Daliborka Šišmanović Kepčija, koja je i predsjednica Udruženja srpskih pisaca Francuske, i Dragoslav Mitrović, koji također živi u Cirihu. Eto, to su sve zanimljive činjenice.
0: Da, da ostavimo i našim slušalcima da se potrude i pronađu knjigu Antologija srpskog aforizma Slano i ljuto, koju je priredio Aleksandar Čotrić, naš gost i sagovornik ovoga jutra. Ja iz iskustva mogu da kažem da knjige barem u beogradskim knjižarama nema, ne može da se nabavi. Vi ste pomenuli mogućnost da se obratimo direktno izdavaču Almi, da pokušamo tako da pronađemo knjigu.
1: Da, kako? Preko njihovog sajta alma.rs.
0: Imala je veliki odjek i ima još uvek Antologija srpskog aforizma Slano i ljuto, barem po promocijama koje pratimo u Srbiji. Šta dalje?
1: Uskoro bi trebalo da izađe antologija španskog aforizma Vetar i vatra, koju sam završio već izvesno vreme i koja čeka kod izdavača 4C samo da bude oštampana, a privodim kraju i rad na antologiji engleskog aforizma koja se zove Iza ogledala. Tako da bi to bila 12. i 13. nacionalna knjiga aforistike, počeo od prve knjige ruskog aforizma Veliko u malom. Evo, za sad je to u planu. Kažem, još uvijek ima posla na toj antologiji engleskog aforizma, jer tu nisu samo autori koji su stvarali u Engleskoj, već i na tom jeziku u Sjedinjenim Državama, u Kanadi, u Južnoafričkoj Republici, u Australiji, Novom Zelandu i tako dalje. Preko 50 zemalja sveta se na ovaj novi način engleski jezik govori.
0: Da. Hvala vam na gostovanju, na razgovoru. Želimo vam lepo i uspešno leto i da bude posebno inspirativno, pa na jesen da pričamo o nekim drugim antologijama. Za početak, eto, antologije španskog aforizma.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, sa nama jutros u Novom danu bio je književnik Aleksandar Čotrić, a tema našeg razgovora Antologija srpskog aforizma Slano i ljuto. I sve što je lepo ima kraj, tako i druženje sa vama, poštovani slušalci. Na kraju smo današnjeg izdanja jutra, Novi dan Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje 75 minuta. U toku su radovi na poslednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km. Putarina novo otvorenom deonicom od Preljine do Adrana neće se naplaćivati do 1. jula. Šef diplomatije Marko Đurić nastavlja dvodnevnu posetu Brazilu. U glavnom gradu Brazilije sa kolegom Maurom Vieirom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa. Složili su se da dve zemlje gaje duboko ukorenjeno prijateljstvo i da postoji visok stepen saglasnosti o nizu međunarodnih pitanja. Iako su politički odnosi tradicionalno dobri, ovo je prva poseta srpskog ministra spoljnih poslova ovoj južnoameričkoj državi posle 14 godina. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Američke Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz južnog Libana. Predsjednik Libana Joseph Aoun ocenio je da je to prvi korak ka obnavljanju suvereniteta Libana nad celokupnom teritorijom. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i američki državni sekretar Marco Rubio rekli su da su se Izrael i Liban saglasili o procesu razoružavanja Hezbolaha i prenosu kontrole nad jugom Libana na libansku vojsku. Vreme danas sunčano, popodne na jugu istoku u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1005 milibara. Zapadni vetar duva u jednog metra u sekundi.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Zvali su je prvom damom italijanske pop muzike Ornelli Vanoni, talentovanoj i svestranoj umetnici, govorit ćemo u današnjoj igli na vinilu o 12 sati. Autorka emisije Ivana Đorđević. Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena kompozitoru Đuri Živkoviću, jednom od najistaknutijih i najnagrađivanijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora, koji je od 2021. godine član Švedske Kraljevske akademije za muziku. Autor emisije Mateja Stevanović. Priču o porodici Vukelić, Zorgeu i Japanu u današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, ispričat će nam sin Branka Vukelića, Hiroshi Yamasaki Vukelić. Emisiju priprema i vodi Milica Špadijer. U dokumentarno-dramskom programu od 18 sati možete slušati premijeru Četiri generala autora Vuleta Žurića. Uloge tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Reditelj je Miloš Jagodić. U ovoj nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo, koja je na programu od 18 sati i 47 minuta, slušat ćete odlomke impozantnog ostvarenja svenoćnog bdenja finskog autora Eino Juhania Rautavare, urednik emisije Ana Ćirica. Prve letnje subote u Rimovenju o 19 sati i 17 minuta čućemo stihove pesnika koji su svojom poetikom obeležili 20. vek u srpskoj književnosti. To su Jovan Dučić, Milan Rakić, Miodrag Pavlović, Desanka Maksimović, Stevan Rajičković i Dušan Matić, koji su na poseban način pevali o letu. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

One noći kad je on umro, ona je bila prikazana već po 32. put u operi Komik i još 27 puta tokom naredne sezone, a to je bilo daleko iznad proseka za nove opere u ono vreme. U svakom slučaju, slava Carmen je iz godine u godinu rasla i to je zaista bio Bizeov trijumf u kojem on sam, nažalost, nije učestvovao. Ali to nije ni prvi ni posljednji primjer posthumne slave u istoriji umetnosti.

Kao što smo Ariju Kalafa iz Pučinijeve Turandot čuli u emblematičnom izvođenju Luciana Pavarotija, tako je sada Habaneru iz Bizeove Carmen otpevala Maria Callas uz orkestar Pariske opere pod upravom Georgea Pretra.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda. Na današnji dan, ali sada već daleke, 1969. godine, rođen je Beograd 202. Nastao je kao četvrti program nacionalnog servisa Radio Beograda sa idejom da bude urbana radiostanica posvećena mladima, popularnoj muzici i direktnoj komunikaciji, odnosno interakciji sa slušalcima. U početku Beograd 202 je putem zemaljskog signala mogao da se čuje na području Beograda. Od sredine 80-ih signal je pojačan na cijelu teritoriju Srbije. Pre nekih deseta godina, naravno, zahvaljujući internetu, osvojio je celu planetu. Osnovna zamisao prvog uredništva 202-ke bila je da novi program slušalcima bude neka vrsta nevidljivog kućnog prijatelja. Ideja je i tada bila da to bude gradski radio koji će pratiti ljude kroz svakodnevni život, ponekad ići uz njih, ponekad malo ispred njih, ali ih nikad neće napuštati. No, kako je zaista bilo tada pokrenuti novi gradski talas, kakav je uticaj formiranja Radio Avale ili Radio Save, koliko je važno bilo preduhitriti Radio Borbu, odnosno Studio B u krajnjoj liniji, koja služba u okviru Radio Beograda je radila na formiranju 202-ke. O tome su brojna svedočanstva ostavljena kod Milana Antića u serijalu Radio Metropole i, iako posredna, treba ih tretirati kao primarna. Zato danas ne sklapamo mozaik, danas samo nabacujemo njegove kockice. Sa mesta tada potpredsjednika Skupštine grada Beograda, Milan Vukos je svedočio osnivanju 202-ke. Ne samo svedočio, nego da kako uticao. Možda je dobro da pre neposrednih aktera tada novog medijskog čeda, od Milana Vukosa, potonjeg direktora Radiotelevizije Beograd, čujemo i kontekst u kojem je 202-ka nastajala.
2: Kada je reč o programu 202, tu mislim da su dva elementa bila bitna. Prvo, potreba Beograda za lokalnim informacijama, lokalnim, dakle, beogradskim informacijama. Sete se, 69. godina, to je vreme zaista velikog društvenog, kulturnog i ekonomskog uspona Beograda. To je period u kome se gradio autoput, podzemni prolazi, pravilo se 10.000 stanova godišnje, period u kome je osnovan Bitef, Fest, Radost Evrope, Bemus i druge manifestacije. Dakle, Beograd je predstavio jedan od značajnih kulturnih centara Evrope. Postojala je potreba za što većim i što bližim informacijama o problemima grada Beograda, odnosno problemima njegovih građana. To Radio Beograd kao nacionalna državna ustanova je činio, ali nije naravno mogao da čini u dovoljnoj meri, jer je morao da pokriva i celo ostalo područje Srbije. Zbog toga su počeli razgovori o formiranju lokalnih radiostanica, kasnije i lokalnih televizijskih programa, i naravno u igri su

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
3: Agora.
2: Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
4: Na poziv regularne velike lože Srbije kao domaćina, u Beogradu je organizovan skup slobodnih zidara sa pet kontinenta, povodom stogodišnjice mirovnog skupa 1926. kada su se ovde, prvi put posle Velikog rata, zagrlili nemački i francuski mason. Tokom skupa potpisana je i Beogradska mirovna deklaracija i otkriven spomenik u obliku piramide na Novom Beogradu. Tim povodom, danas repriziramo Agoru iz avgusta 2021. godine, u kojoj se govorilo o zborniku Slobodno zidarstvo u jugoistočnoj Evropi od 19. do 21. veka.
0: U zborniku se nalaze radovi sa prvog naučnog skupa o masoneriji u Srbiji, koji je održan u Institutu za evropske studije u Beogradu. Učestvovali su naučnici Srbije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Slobodni zidari, koji su poznati kao masoni, obavijeni su velom tajne, zbog čega se veruje da upravo oni stoje iza najvažnijih odluka u društvu. Dobar dan. Dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Naši sagovornici su profesor dr. Slobodan Marković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i dr. Stanislav Sretenović, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Profesore Markoviću, sa kojim problemima se susreće historiografija obrađujući ovu temu?
5: Pa, vidite, najveći problem je u tome što u historiografiji postoji nešto što se naziva kritika izvora. I neko ko nije prošao obuku vezanu za to, ne samo za ovu temu, nego za bilo koju temu iz historiografije, nužno će upasti u različite zamke. Jedna od tih velikih zamki kad je u pitanju ova tema je da je veliki broj izvora koji nešto govore o temi istorije slobodnog zidarstva zapravo su u pitanju policijske arhive. A policije su ili diplomatski izvori, a i policije, a i diplomatski izvori su ovu temu obrađivali dosta površno. Tako da su čak i spiskovi koje imamo u velikoj meri pogrešni. Znači, glavni izvori su izvori koje su nam ostavile same lože, to su primarni izvori. Oko toga je nastao problem, jer je ogroman deo te građe odnesen tokom Drugog svjetskog rata u nacističku Nemačku ili uništen, a onda posle Drugog svjetskog rata prenet u Sovjetski savez. Tako da do dan danas nisu svi ti dokumenti vraćeni. Federativnoj narodnoj republici Jugoslavije je vraćen jedan veliki deo dokumenata i sada se nalazi u arhivu Jugoslavije kao fond 100, ali jedan deo dokumenata još uvek stoji u Moskvi i nismo sad sasvim sigurni koliko se oni preklapaju sa ovim, koliko su posebni, a jedan značajan deo građe je uništen. Tako da ta nepotpunost građe je sigurno nešto što nikada nije dobro za kad jedan istoričar uzme, uvijek mu je lakše da uzme neku zbirku koja je potpuna nego neku koja je delimična. A drugi razlog je što je taj fond bio zapravo pod embargom i nije ni mogao da se istražuje negde do kraja 80. godina. Tek je tada prvi put to dozvoljeno. Tako da ima i objektivnih razloga zašto oko svega ovoga postoji određeno kašnjenje.
0: No, vrednost ovog zbornika, doktore Sretenoviću, da je on pre svega odgovor društvenih nauka i da je značajno što su uključene i druge naučne discipline.
6: da u ovom zborniku okupljeni su stručnjaci iz nekoliko oblasti. Tu ima istoričara, ima sociologa, politikologa. Dakle, pristup je bio interdisciplinarni i urednik kolega Marković i svi učesnici su smatrali da se upravo u prožimanju različitih pristupa društvenih nauka može doći do neke približne istine, ali svi smo svesni da manjkavosti postoje upravo iz ovih razloga koje je malo

0: ste pomenuo, kolega Marković. Međutim, pokušali smo te manjkavosti da svedemo na najmanju moguću meru sa jednim sveobuhvatnim kritičkim pristupom građe koja postoji trenutno u Srbiji i širom Evrope.
1: Slobodno zidarstvo se, profesore Markoviću, pojavljuje među Srbima u poslednjim decenijama 18. veka.
2: Da, tad se pojavljuje među ugarskim Srbima kao deo širenja masonskih loža po Habsburškom carstvu. Tu postoji jedan niz ličnosti koje su poznate iz nacionalne istorije, poput u to vreme arhimandrita Stratimirovića, potonjeg mitropolita Stratimirovića, episkopa Jovanovića Šakabente, Stefana Vujanovskog, Stefana Novakovića, dakle ličnosti koje vezujemo za srpsko prosvetiteljstvo uz taj jedan mali znak pitanja oko Dositeja, ali verovatno ne postoji nijedan zapisnik koji to može da potvrdi, ali postoji jedan portret koji je napravio umetnik Arsa Teodorović i koji je sav u masonskoj simbolici. Arsa Teodorović je bio prijatelj sa svim drugim slobodnim zidarima toga vremena, tako da najverovatnije da je to dovoljna indikacija da se potvrdi da je Dositej ipak bio član, jer i za to vreme je ogroman broj izvora nestao, budući da je kao posledica Francuske revolucije ubrzo posle toga slobodno zidarstvo zabranjeno u Austriji i da je ostalo zabranjeno do kraja postojanja Habsburgske monarhije u austrijskom delu. U ugarskom delu je obnovljeno 1867. posle pretvaranja Habsburgskog carstva u dvojnu monarhiju.
1: A zašto je bilo zabranjeno?
2: Ono je bilo zabranjeno zato što su lože francuske nosile, da kažem, nasleđe prosvetiteljstva, širile tekovine revolucije, bile pod uticajem političkih filozofa koji su bili za novu vrstu poretka i to je plašilo jedno konzervativno carstvo kako je bilo Habsburgsko carstvo, i ne samo Habsburgsko, nego i Rusko i mnoga druga carstva, tako da je pod uticajem Francuske revolucije ta kontinentalna masonerija bivala zabranjena, ali naravno treba imati u vidu da postoji razlika i koja će sve više i više dolaziti do izražaja između kontinentalne masonerije, pre svega te francuske, i engleske masonerije koja je daleko manje zastupala takve revolucionarne i radikalne ideje. Ali naravno, još jednu stvar koju treba reći, masonerija to nije jedna kompaktna stvar. To je stvar koja se menja iz generacije u generaciju i ta vrsta, nešto što je bilo revolucionarno u toj organizaciji krajem 18. veka, a što možda i danas ta organizacija zastupa, to je u međuvremenu postalo konzervativno. Znači, prosto stvari evoluiraju. Ali u to vreme zastupati načela Francuske revolucije, sloboda, bratstvo, jednakost, to svakako da je delovalo revolucionarno svima, osim revolucionarnoj Francuskoj.
1: Da, i kad već pominjete Francusku, dr. Sretenović se bavi odnosom francuskog slobodnog zidarstva prema kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u međuratnom periodu. Ko su, dr. Sreteniću, bili srbofili?
0: Među srbofilima, Francuzima, koji su bili natopljeni jednom specifičnom kulturom nasleđenom iz vremena Prvog svetskog rata, a koja se bazira na savezništvu francusko-srpskom, među tim srbofilima, kojih je bilo i u diplomatiji, i u politici, i u vojsci, ekonomiji, u parlamentu, na univerzitetu, u kulturi francuskoj ili u civilnom društvu, onome što bismo danas zvali civilno društvo, neki su bili slobodni zidari, ali ne veliki broj. I ja sam došao do podatka da je na kraju Prvog svetskog rata bilo samo 5 ljudi slobodnih zidara među ovim srbofilima koji su u većoj ili manjoj meri, ali nikada im to nije bilo prvenstveno tema i prvenstveni interes, samo je 5 ljudi bilo

0: koji su bili zainteresovani za italijansko-srpske, odnosno italijansko-jugoslovenske odnose, i da ih pomenemo. To je bio general Paul Penje, koji je ubrzo posle završetka Prvog svetskog rata umro 1919. Dakle, jedan general osporavan u samoj Francuskoj, i to su bila četiri socijalistička poslanika francuskog parlamenta, koji su bili članovi Velikog orijenta Francuske: Arthur Grousier, Aleksandar Varen, Joseph Brunier i André Lebe. Samo su ova petorica ljudi bila zainteresovana za Srbe, a njihovo interesovanje za Srbe je bilo prvenstveno rezultat aktivnosti srpskih slobodnih zidara u francuskim ložama tokom Prvog svetskog rata.
1: A u čemu je osobenost francuskih mirovnih inicijativa?
0: Pa, francuska spoljna politika u međuratnom periodu se zasnivala na rešenjima Pariske mirovne konferencije iz 1919-20. godine, koja je tražila kompromise. Gde god su postojali problemi u Evropi, ona je tražila kompromise. I ako tu spoljnu politiku sada, ako je posmatramo kako je praktično delovala u odnosu Italije i Srbije, odnosno Jugoslavije, mi možemo da vidimo da je ona na istočnom Jadranu, na koji su pretendovali i hrvatski i slovenački nacionalizam, podržan od Srba u okviru jugoslovenske ideologije, ali i italijanski nacionalizam, ona je delovala ka postizanju kompromisa, ka podeli teritorije i ka stvaranju jedne jedinice južnoslovenske državne tvorevine koja bi najviše odgovarala francuskoj koncepciji izjednačavanja države i nacije. Dakle, srpska teorija o postojanju troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije naroda Jugoslovena koje je trebalo kreirati, je bila poznata Francuzima zato što ih je podsjećala na njihovu koncepciju stvaranja francuske države nacije. I upravo tu koncepciju su onda ovih nekoliko francuskih slobodnih zidara je prihvatilo i primenjivalo unutar svojih loža, a da nikada nisu želeli da preuzmu, da se stave na stranu bilo Italijana, bilo Srba, jer su i Italijane i Srbe smatrali svojim saveznicima i u slučaju Italijana i konkurentima na Mediteranu i na Jadranu.

0: u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. A što vi, profesore Markoviću, govorite da je to mit?
1: Znate kako, ja mislim da niz radova koji se pojavio, između ostalog knjiga kolege Sretenovića o odnosima Francuske i Kraljevine Jugoslavije, su vrlo jasno pokazale da i knjige profesora Živojinovića i mnoge druge koje su se time bavile, sve su vrlo jasno pokazale da su velike sile bile vrlo skeptične prema tom projektu. To je bio projekat srpske vlade, ratni cilj, stvaranje zajedničke države, koji je prihvaćen tek u poslednjoj godini rata od strane saveznika, kako je pokazao kolega Sretenović, čak nekoliko nedelja pred oslobođenje Beograda, Francuzi još uvek nisu znali u kom pravcu će to da ide. Jedino što je bilo poznato je da su podeljene sfere interesa između Britanije i Francuske i da je Jugoslavija buduća, odnosno Srbija, što god nje bude, pripala francuskoj zoni. Tako da, ono što se dogodilo od sredine septembra 1918. pa do početka novembra, to je taj neverovatan prodor srpske vojske, to je odlučilo sudbinu svega. Sve ove nekakve rezolucije, sastanci, privatne prepiske i drugo, to je stvar koja se dešava u pozadini. Bez te takve odlučujuće pobede, stvari bi izgledale potpuno drugačije. Tim izlaskom srpske vojske na Savu i Dunav i dalje kasnije, ona je postala faktor. Država Srbija, Kraljevina Srbija je postala faktor koji može da odlučuje i o daljem preuređenju onoga što je smatrano za jugoslovenski prostor. Tako da s jedne strane to, a s druge strane strah političkih elita Hrvatske i Slovenije od Italije, koja je želela da uzme značajne teritorije, koje je to u krajnjem slučaju obećano 1915. godine, što je bila cena za njen ulazak u rat. To je ono što je opredelilo stvaranje nove države. Mislim da je to manje više razrešeno. Razlog zašto je došlo do tih priča o mita, kako sam ga ja nazvao, o masonskom uticaju na stvaranje Jugoslavije, je zato što u nizu publikacije se iskazana tvrdnja da je veliki broj članova Jugoslovenskog odbora da su bili slobodni zidari. Međutim, tu treba reći tri stvari. Prvo, slobodni zidari koji su bili u Jugoslovenskom odboru nikada nisu krili da su slobodni zidari. Pisali su javno o tome u međuratnom periodu 20. godina. O tome je pisao i Franko Točnjak, i Hinko Hinković, i Milan Marjanović. Dakle, jedina tri člana, sva trojica su bila Hrvati, jedina tri člana koji su bili slobodni zidari. Ali, dva glavna člana Jugoslovenskog odbora, Frano Supilo i doktor Ante Trumbić, oni nikada nisu bili članovi. Tako da, samo sa ta tri člana koja su bila, na neki način se razvejava cela ta priča o masonskim temeljima Jugoslavije. Ono što treba ipak reći, to je da je Nikola Pašić kao jedan vrlo pragmatičan političar koji je uvek znao da iskoristi raspoložive resurse, on jeste dobio spisak svih slobodnih zidara Srbije koji su se našli u emigraciji i on jeste tokom rata premestio sedište Vrhovnog saveta, obzirom da je i banka narodna premeštena u Francusku, tako da je i sedište Vrhovnog saveta premešteno u Marsej. To je jedan deo gde nemamo građe, nestala nam je ta građa Vrhovnog saveta, međutim ja sam u arhivu Ujedinjene velike lože Engleske u Londonu pregledao dokumente i barem na osnovu tih dokumenata sam zaključio da nije bilo neke veće aktivnosti tog Vrhovnog saveta pre 1918. Ali još jedna stvar koju je bitno reći, u istoriji slobodnog zidarstva Srbije dogodila se jedna vrlo neobična stvar. Nastao je taj Vrhovni savet, to je škotski red sa 33 stepena, da nije nastala velika loža. To nije uobičajeno. Tako da faktički oni su imali problem da komuniciraju sa drugim velikim ložama, mogli su da komuniciraju u Francuskoj, da je postao vrhovni savet.

0: ali već sa engleskom su imali problem kako to da urade. Tako da, njihova delatnost je bila ograničena, iako su postigli određene propagandne uspehe, posebno u Švajcarskoj. I to je sve podržavala i srpska vlada. Međutim, treba da imate u vidu da je srpska vlada bila vrlo široke ruke tokom Prvog svjetskog rata, da je finansirala ogroman broj, mi to vidimo sada iz izvora, ogroman broj stranih novinara, fotografa, svih oni koji su na političara, svih oni koji su na bilo koji način želeli da promovišu Srbiju, u okviru toga su iskorišćene i te slobodnozidarske veze, tako da je to samo jedan element u brojnim elementima koje su upregnuti da se izvrši propaganda u korist te buduće države, jer to nije bio lak zadatak. To je danas vrlo teško zamisliti. Nama je to jasno kao istoričarima, ali prosto vi ste zapravo hteli da ubedite javnost zemalja Antante da će ta tri naroda živeti veoma harmonično, i to ste radili samo nekoliko godina posle balkanskih ratova u kojima su sami pravoslavni narodi ratovali jedni protiv drugih, Bugari protiv Srba i Grka, a vi ste sada vršili vrlo široku propagandu koju ste tvrdili, to uopšte nije bitno, sada će sva ta tri naroda vrlo harmonično da sarađuju, lako da se uklope, lako da stvore novu naciju. Prema tome je postojala ogromna skepsa i u tom smislu korišćeni su svi mogući raspoloživi izvori koji bi mogli da pomognu tu propagandu.
1: I kralj Aleksandar Karađorđević, ujedinitelj, je navodno, doktore Sretenoviću, bio slobodni zidar u Francuskoj.
2: Vidite, ja nisam našao taj podatak za kralja Aleksandra. Ja sam našao podatak da je jedna druga ličnost u međuratnom periodu bila veoma aktivna u Francuskoj. Radi se o Dušanu Tomiću, malo poznatom čoveku koji je samo u uskim krugovima stručnjaka bio poznat. Dakle, on je bio čovek koji je još od pre balkanskih ratova bio finansiran od strane srpskog poslanstva u Parizu i Milenka Vesnića da vrši propagandu u parijskim ložama, prvo u korist Srbije, a zatim u korist jugoslovenskog programa. I Dušan Tomić je u međuratnom periodu bio veoma aktivan čovek koji je organizovao niz predavanja u prilog srpske koncepcije o troimenom narodu Srba, Hrvata i Slovenaca. On je organizovao naročito te konferencije unutar velike lože Francuske ili unutar Velikog orijenta Francuske. Veoma je važno, naime, da se razlikuju te različite obedijencije u Francuskoj. To je možda i ključno pitanje, o kojoj se obedijenciji radi. One nisu bile homogene i kompaktne. Na kraju Prvog svjetskog rata su postojale tri obedijencije, dakle Veliki orijent, Velika loža i Francuski međunarodni red ljudskog prava. I unutar te tri lože Dušan Tomić je organizovao predavanja, dakle, u prilog Srbije. Pored Dušana Tomića pominje se i doktor Sava Petrović, koji je bio lekar, koji je doktorirao u Francuskoj pre Prvog svjetskog rata i koji je za vreme Prvog svjetskog rata lečio srpske izbeglice, studente, ranjenike koji su bili primljeni u Francuskoj. I može da se kaže da je u slučaju doktora Save Petrovića mnogo više njegova aktivnost kao lekara doprinela da se on prihvati u Francuskoj, nego sama aktivnost kao člana francuskih loža. Dakle, tu imamo i jedan problem odnosa pripadanja loži i odnosa pripadanja esnafskim udruženjima. I u međuratnom periodu vrlo često su Francuzi, recimo lekari iz

0: sa Solonskog fronta dolazili u posetu svojim kolegama Srbima, lekarima ili prijateljima, a ta prijateljstva su jaka zato što su stvorena u emocionalno veoma ispunjenim trenucima rata, kada je pomoć posebno cenjena, i oni su dolazili, dakle, u posetu svojim prijateljima ne kao slobodni zidari, nego kao lekari ili vojnici, kao ljudi koji su zajedno preživeli rat, koji su imali te uspomene iz rata i u krajnjoj liniji iskustvo rata. Upravo to iskustvo rata je veoma značajno za razumevanje kasnijih francusko-srpskih i francusko-jugoslovenskih odnosa, zato što je na osnovu iskustva rata stvaran takozvani mit o francusko-srpskom i francusko-jugoslovenskom prijateljstvu, koji u suštini i nije bio mit, zato što je bio zasnovan na stvarnim iskustvima Francuza i Srba iz rovova ili iz bolnica na Solonskom frontu ili u Francuskoj.
1: Dakle, to je presudno.
0: To je ključno. Upravo je to ključno za celokupni međuratni period i za činjenicu da je nova kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pripadala francuskom sistemu koje je Francuska želela da izgradi u istočnoj Evropi, u jednom delu gde, inače, to isto je važno da pomenemo, ona nije imala tradicionalni uticaj. To su sve teritorije koje su vekovima pripadale vekovnim carstvima, nemačkom, ruskom, austro-ugarskom, osmanskom na Balkanu. I sad, odjednom, u tom nepoznatom svetu za Francusku i za francuski uticaj, Francuska uspeva da formira svoje novonastale saveznike, Čekoslovačku, Poljsku, Rumuniju i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, i ona želi da Nemačku u tom periodu drži kao između Čekića i Nakovnja. S jedne strane, na zapadu Nemačke je Francuska, sa druge strane, na istoku Nemačke su njene saveznice. Međutim, problem je bio u tome što te saveznice nisu imale ni dovoljno snage, ni dovoljno organizacionih sposobnosti da koordinišu svoje akcije i da zaista odigraju ulogu francuskih saveznika u tom evropskom bezbednosnom sistemu. A i sama Francuska, jako pobednica, ona u međuratnom periodu nije imala ni materijalnih, ni ljudskih snaga da izdrži, da podržava svoje slabe saveznice na istoku Evrope, što se kasnije i u tokom Drugog svetskog rata pokazalo da je bila jedna velika francuska iluzija.
1: A iz kojih izvora, profesore Markoviću, dolazi ova informacija o kralju Aleksandru?
2: Za kralja Aleksandra je taj podatak da je bio slobodni zidar uglavnom dolazio iz revizionističkih zemalja, to jest onih zemalja koje su sporavale rezultate Pariske mirovne konferencije, dakle iz Mađarske, Italije i sličnih zemalja. I posebno je verovatno taj utisak stvoren posle jednog događaja velikog u Beogradu. To je bio jedna manifestacija masonska u korist mira, koja je održana 1926. Ono što je bilo pod okriljem, pod patronatom međunarodnog masonskog udruženja AMIA, skraćeno na francuskom, i to udruženje je okupljalo velike lože kontinentalne Evrope i bilo je pod dominacijom velikog orijenta Francuske i u manjoj meri velike lože Francuske. Pošto je deo tog kongresa u Beogradu bio javan i održan je u zgradi univerziteta, dakle, preneli su ga i svi mediji, i pošto je pozdravni telegram uputio i ministar inostranih dela i vladar, onda je to stvorilo jedan utisak u tom pravcu, da i vladar ima neke veze sa tim. A drugi razlog je što kada je uveden lični režim kralja Aleksandra, dakle 6. januara 1929. tada su zabranjene sve političke organizacije, svi zborovi. Međutim, sastanci masonskih loža ne samo da nisu zabranjeni, nego posebno je obavešten, sačuvan je cirkular u kome se obaveštavaju sve lože da se to ne odnosi na lože. I ne samo da one nisu zabranjene, nego ih je nekoliko čak i stvoreno u vreme lične vlasti kraljeve, i na neki način je ideja te ne političke rasprave, ali da kažem neke društvenog angažmana koji je samim suspenzijom političke stranaka nestao, se preneo tu. I to je onda stvorilo jedan utisak da je vladar na neki način kralj Aleksandar zaštitnik Velike lože Jugoslavije, što i nije bilo daleko od istine, jer je on bio i vrlo blizak prijatelj dugogodišnjeg velikog majstora Đorđa Vajferta.

Ornella Vanoni potekla je iz dobrostojeće milanske porodice. Rođena je 1934. i u svom rodnom gradu započela je i umetničku karijeru 50. godina. Glumila je u čuvenom Piccolo teatru pod budnim okom reditelja Đorđa Strelera. U to vreme počela je i da peva, uglavnom stare folklorne melodije o milanskom podzemlju, zbog čega je dobila nadimak Cantante della Mala, pevačica podzemlja. 1961. snimila je melodiju Senza Fine, koju je za nju napisao Gino Paoli i koja ju je učinila poznatom i van granica Italije.

70. godina Ornella Vanoni sarađuje sa velikanima brazilske muzičke scene. Snima pesmu L'Appuntamento, italijansku obradu brazilske melodije koja postaje internacionalni hit za sva vremena.

0: Beograd 2. Vesti.
1: Nastavlja se toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sljedeće sedmice. Crveni meteoalarm objavljen je za Vojvodinu, dok je u ostalom delu Srbije na snazi narandžasti meteoalarm, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najmanje 150 miliona ljudi širom Evrope suočava se sa temperaturom višom od 35 stepeni Celzijusa. U Nemačkoj, Belgiji i Holandiji juče su oboreni junski temperaturni rekordi, dok je broj žrtava toplotnog talasa u Španiji i Francuskoj nastavio da raste, prenosi BBC. Zbog kvara na magistralnom cevovodu ulice Kraljice Marije ispred Mašinskog fakulteta u Beogradu, bez vode je deo potrošača na opštinama Palilula i Stari grad. Tramvajske linije 2L, 5 i 10 su skraćene i preusmerene, pa trenutno saobraćaju do Omladinskog stadiona. Stabilizacija vodosnabdevanja se očekuje u toku dana, saopšteno iz preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacije. Okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba potpisan u Vašingtonu

Washingtonu između te dve zemlje i Sjedinjenih američkih država predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana i da kontrolu tog dela zemlje preuzme vojska Libana. To je potvrdila i izraelska strana. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je da dogovor omogućava Izraelu prisustvo u tampon zoni. Predsjednik Libana Jozef Aun ocenio je da je to prvi korak ka obnavljanju suvereniteta Libana na celokupnom teritorijom. Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani izjavio je da je Italija, zajedno sa Francuskom, spremna da igra značajnu ulogu u rekonstrukciji institucionalnog sistema Libana i jačanju njegovog suvereniteta. Odbojkaši Srbije igraće protiv domaće selekcije Francuske u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Utakmica u Orleanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano, popodne ponegde kiša ili pljuskovi, temperatura do 38 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 33 stepena, vlažnost vazduha je 41%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena kompozitoru Đuri Živkoviću, jednom od najistaknutijih i najnagrađivanijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora, koji je od 2021. godine član Švedske Kraljevske akademije za muziku, autor emisije Mateja Stevanović. Priču o porodici Vukelić, Zorgeu i Japanu u današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, ispričat će nam sin Branka Vukelića, Hiroshi Yamasaki Vukelić. Emisiju priprema i vodi Milica Špadijer. U dokumentarno-dramskom programu od 18 sati možete slušati premijeru Četiri generala autora Vuleta Žurića. Uloge tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Reditelj je Miloš Jagodić. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo, koja je na programu od 18 sati i 47 minuta, slušat ćete odlomke impozantnog ostvarenja svenoćnog bdenja finskog autora Eino Juhania Rautavaare, urednik emisije Ana Ćirica. Prve letnje subote u Rimovenju o 19 sati i 17 minuta čućemo stihove pesnika koji su svojom poetikom obeležili 20. vek u srpskoj književnosti. To su Jovan Dučić, Milan Rakić, Miodrag Pavlović, Desanka Maksimović, Stevan Rajičković i Dušan Matić, koji su na poseban način pevali o letu. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Mateja Stevanović. Vreme muzike ovoga puta posvećujemo Đuri Živkoviću, jednom od najuspešnijih i najnagrađivanijih srpskih kompozitora i članu Švedske kraljevske akademije za muziku. Posle kraćeg odlomka njegovog ostvarenja Mistička žrtva sa snimka koji su ostvarili tenor Jeffrey Loy Roberts, hor holandskog radija i kraljevski koncerthebau orkestar pod upravom Martina Brebinsa, čućete i prvi deo razgovora koji sam sa Đurom Živkovićem zabeležio u aprilu 2026. godine.

0: Slušali ste odlomak kompozicije Morska grobnica, a u narednim minutima Vremena muzike emitovat ćemo nastavak razgovora sa kompozitorom Đurom Živkovićem.
1: Jedna od specifičnosti vašeg kompozicionog postupka je upotreba antičkog modusa, u širem smislu modusa, odnosno jedne tehnike koju nazivate manifestom nove muzičke mehanike. To je dakle jedan složen kompozicioni postupak koji je rezultirao i jednim kasnijim teorijskim traktatom. Možete li u najkraćim crtama opisati šta je zapravo antički modus, kada ste do njega došli i u kojim delima upotrebljavate ovu svoju tehniku?
2: Antički modus je nastao kao rezultat analize mojih kompozicija do tada napisanih.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Dobar dan. U današnjoj jazz sceni završit ćemo višenedeljno podsjećanje na veliko delo saksofoniste Sonija Rollinsa, koje je preminuo 25. maja ove godine. Slušat ćemo muziku počev od 66. godine pa do kraja karijere i počinjemo sa jednom vrlo neobičnom pločom iz 66. jer Sonny Rollins ovde svira free jazz pod uticajem Orneta Colemana za početak, zatim pod uticajem onog što je tih godina radio John Coltrane i sa ritam sekcijom Johna Coltrane'a, Jimmy Garrison na basu, Elvin Jones na bubnjevima, a specijalni gost na ovom albumu je Freddie Hubbard, koji svira trubu u jednoj numeri naslovnoj kompoziciji East Broadway Rundown. Čitavih 20 minuta ozbiljnog free jazz brženja za početak današnje jazz scene.

Bila je to numera Island Lady sa albuma koji je nazvan The Way I Feel i koji je objavila produkcija Milestone 76. godine. Tu je Sonny Rollins u društvu Billy'a Cobham-a, Billy Summers također svira konge, Lee Ritenour gitaru, Patrice Rushen električni akustični klavir, još poneki saradnici. I svih tih godina 70-ih je Sonny dosta svirao ritam i blues, funky i soul, pa eto u tom duhu i numera koja otvara ovaj album Island Lady. A sada idemo na 84. U pitanju album Sunny Days, Starry Nights i numera koja otvara ovaj album Mava Mava, nazvana po kao zapravo akronim imena porodice našeg impresarija Aleksandra Živkovića, koji je sa Rollinsom radio tih godine, koji je dva put doveo Sonija u Beograd. U pitanju su početna slova članova njegove porodice i njega samog, pa eto slušamo numeru Mava Mava.

A to je bila numera Nightingale Sang in Berkeley Square, inače koja je takođe izveo na onom koncertu 15. septembra 2001. godine, ali ovo je sa studijskog albuma This Is What I Do, koji je Sonyu doneo prvi Grammy 2001. godine za najbolji album. A mi ćemo sada čuti numeru sa jednog od četiri albuma pod nazivom Road Shows. Sonny Rollins je pred kraj karijere rešio da stvari što se produkcije tiče uzme potpuno u svoje ruke, napravio firmu Doxy Records po nazivu jednog od njegovih najpoznatijih standarda i objavljivao koncertne snimke iz raznih prilika. Na ovom prvom albumu u seriji se nalaze i snimci čak iz 1980. godine iz Švedske i Poljske, a mi ćemo čuti jedan sjajan džem u baladi Some Enchanted Evening u društvu prvoligaša starije i mlađe generacije u tom trenutku. Roy Haynes za bubnjima, Sonje Vršnjak i mlađani Christian McBride na basu. 18. septembar 2007. Carnegie Hall, New York City, Some Enchanted Evening.

0: 17 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na skupu Srbija jedna porodica učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara. Zastavu od ulice Kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa, a na čelu kolone je ministar financija Siniša Mali. Na skup je stigao veliki broj građana iz cele Srbije, a neki od njih su došli peške. Na okupljanju u Beogradu stiglo je i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije. Velika grupa bajkera prošla je kroz grad. Glavni program počinje za nekoliko minuta kada će okupljeni moći da vide humanoidne robote koji igraju Moravac, a zatim će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik je najavio da će na skupu govoriti o programu za budućnost, delu novih mera kojima će država pomoći pre svega najsiromašnijima, kao i o tome pod kojim imenom će lista SNS nastupiti na izborima. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru otvorena je za saobraćaj, a putarina se neće naplaćivati do kraja juna. Duž cele deonice postavljeni su optički kablovi i dostupna je 5G mreža, što ga čini prvim pametnim autoputem u zemlji. U Venecueli se traga za preživelima u ruševinama. Poginulo je najmanje 920, a povređeno više od 3300 osoba. Više od 55.000 ljudi se vodi kao nestalo. Predsjednik parlamenta te zemlje je saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da je više od 170 osoba i dalje zarobljeno ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni, železnički saobraćaj i nastava u školama. U Venecuelu je iz sveta pristiglo 2600 tona humanitarne pomoći. Odbojkaši Srbije igraće protiv domaće selekcije Francuske u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Utakmica u Orleanu počinje u 20:30. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni. Dnevna od 35 do 39, u Beogradu sutra do 38 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela Vuleta Žurića Četiri generala. Uloge su tumačili Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Lektor Nataša Šuljagić. Ton majstor Zoran Uzelac. Izbor muzike Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Režija Miloš Jagodić. Urednik emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Eino Juhania Rautavare. Ovaj finski autor koji je živeo od 1928. do 2016. godine u više navrata je sebe opisao kao mistika, a komponovanje kao čudesan proces. Iza sebe je ostavio žanrovski i stilski raznovrstan opus, a njegove duhovne kompozicije, izuzetno cenjene zbog posebne emocionalne dubine, na osoben način spajaju kasnoromantičarsku liriku sa eteričnim, svetlucavim zvukom moderne. Prema rečima samog autora, poreklo svenoćnog bdenja leži u viziji koja je nastala tokom njegove dečačke posete manastiru Valamo, kada mu se činilo da ostrva lebde u vazduhu, a da se između drveća pojavljuju sve brojnije kupole i zvonici živih boja. Svet je bio ispunjen zvonkim i dubokim zvukom i bojom, a potom su se, kako dalje navodi Rautavara, pojavili crnobradi monasi u svojim mantijama, crkve sa visokim svodovima, kao i svetitelji, carevi i anđeli sa ikona. Te slike opčinile su kompozitorov tada desetogodišnji um i urezala se u podsvest da bi se ponovo pojavile 15 godina kasnije u klavirskom ciklusu Ikone, a zatim još jednom, tri decenije kasnije, kada je komponovao pravoslavno bogosluženje, odnosno svenoćno bdenje. Reč je naime o porudžbini Helsinškog festivala i Finske pravoslavne crkve, a delo je premijerno izvedeno na bogosluženju u Uspenskoj sabornoj crkvi u Helsinkiju, i to najpre u okviru večernje službe 1971. godine, kao i na jutarnjoj službi naredne godine. Podeljeno dakle na dva dela, večernje i jutrenje, kompozicija u trajanju od oko 70 minuta sastoji se od 34 stava, a dodatno je obogaćena neprestano promenljivim kombinacijama hora i solista, pri čemu se perspektiva neprekidno pomera od ličnog ka univerzalnom, odnosno od pojedinačne molitve ka zajedničkom bogosluženju. S obzirom na to da se u bogosluženju pravoslavne crkve ne koriste instrumenti, Rautavara je želeo da hor upotrebi na što raznovrsniji način. Tu su tako brojne solo deonice, među kojima su najvažnije uvodni basso profondo, solo tenor, sopran, alt i bariton, koji nastupaju pojedinačno ili u parovima. Sam hor ne samo da peva, već i govori i šapuće. Peva u klasterima i glisandima, a tu je i posebna grupa pedalnih basova koja se često spušta do gotovo podzemne vokalne lage. I zapravo, kako je i sam autor isticao, ovo ostvarenje je po duhu i izrazu bliže drevnom i izgubljenom svetu vizantijskog pojanja nego novijem ruskom pojanju koje se nije uspostavilo kao prihvaćeni stil sve do 19. veka. Odlomke ovog maestralnog Rautavarinog dela emitujemo večeras u veličanstvenom izvođenju Helsinškog kamernog hora kojim diriguje Nils Schweckendijk.

Sve što se iz prirode tačno prenese dobija sjaj i snagu simbola. Priča o našem trajanju i prolaženju ponavlja se u mnogim kretanjima oko nas. Njen najčistiji dijagram je onaj što ga na sunčaniku ocrtava dokona zraka sunca, rekao je Milovan Danojlić govoreći o poeziji Jovana Dučića, čije smo stihove pesama slušali u interpretaciji Mihajla Janketića iz emisije Predponoćni trenuci.

0: Poštovani slušaoci, čuli smo budački kvartet u D-molu, Kehlova oznaka 421, Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji su izveli članovi kvarteta Novo, uživo u biblioteci Bantry House-a na Irskom festivalu kamerne muzike u Zapadnom Korku.
1: Na pozornici biblioteke u Bantry House-u i dalje će ostati članovi kvarteta Novo, jer je sada na redu prvi budački kvartet pod nazivom Metamorfoze nokturna Đerđa Ligetija. Ovo delo jedno je od onih pisanih za poslednju fioku, što je bila uobičajena praksa među kompozitorima unutar Sovjetskog saveza za dela za koja su znali da nemaju šansu da budu objavljena zbog krute političke i birokratske kontrole nove muzike, ali su ipak osjećali potrebu da ih zabeleže u rukopisu. Đerđ Ligeti, mađarski kompozitor, uspeo je da pobegne na zapad tokom haosa revolucije 1956. godine. Prvi gudački kvartet je postao izuzetno popularan među mladim ansamblima, jer je njegov muzički jezik oštar, a ne nosi atmosferu teskobe i formalno je interesantan zbog 12 delova koji se stapaju u jedinstven blistavi stav.
0: Gudački kvartet Novo svoj umetnički put počinje 2018. godine, kada je troje danskih dugogodišnjih prijatelja uz poljskog violistu osnovao ansambl kojem nisu mogli da osmisle odgovarajuće ime, te ih je organizator prvog koncerta

Za vreme pauze na festivalu kamerne muzike u Zapadnom Korku, koja će trajati oko 20 minuta, iz studija 2 Radio Beograda emitovat ćemo klavirske komade argentinskog kompozitora Alberta Williamsa, čije stvaralaštvo objedinjuje kraj 19. i prvu polovinu 20. veka. Kao student kompozicije Pariskog konzervatorijuma, gde su mu mentori bili Georges Mathias, Charles de Berriot, Emile Durand,